0: Radio Suara Madiun.
1: Ini pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
2: Nggih Mbah, selain niku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
1: Akeh manfaate.
2: Nggih Mbah.